subo keke oba oji ho ketwe ojuma ye ka se oji ho ketwe da ha na betu atwa eish asimo bonho mi na safunugu.

Kofia je wo ho. Filippo wo ho. Akwa Michael, Akwa Michael, one nora Filippo nora mu di adwuma pa. Mo ye adwuma mashallah. Ai, e fa ye nwa na yidi ho. Quotation no bi pe no.